Bangganya ngakeun Kang Mumu. Ngakeun Kang Mumu. Kembali ke laptop ah. Ada atur nuhun. Masih Satya Mancos sama Mah Robi. Mangga mah.